नवत्यधिकचतुश्शतस्यात्मकस्य भारतीयदलस्य अनुमोदनं कृतम्। अस्मिन् दले पञ्चषष्ट्यधिकद्विशतं पुरुषाः अथ सप्तविंशत्यधिकद्विशतं महिलाः च क्रीडकाः सन्ति। भारतस्य विंशतिसदस्ययुतं बैडमिंटन दलं पीवी सिंधुः, लक्ष्य सेनः, आयुष शेट्टी इत्यादिभिः प्रसिद्धैः क्रीडकैः युक्तमस्ति। अस्मिन् दले महिलायुगलं गायत्री गोपीचन्दः अथ त्रिसा जोली अपि सम्मिलिताः सन्ति इति वार्ताः।